0: onye mwe bi mo bo amebo mebo di chere se enyo mre di e me de mebo mebo pa awuja kwa mi ko break aba mama anyo pa mi ko break ai na mi ko ba na ye hure sim na ye ko ye segment na ye freno ahimfuchinye ebi didi ebi echi no odofo mi si why anyone koso hene nkoso hene ye hwana ukro wo hene din de sen na so yo human so ni din de sen en tombe na wo bo asna bretuo anadien minim nton a wo bo enti misra wa me kwaba na makato se this year de wo be ko ukro mu pe wu mpe o
1: International Africana Radio UK, your power station.

0: be ka se saman pa e ne tu ne bedin
1: se se ye ka mo si afi
0: o se se ya papa fo mu ti nyu we na e ko mo bibia papa ati ase a onye nwu ye no e ha no fa tu ti ma yen yesere wa da roma ticha bo aten ko mo no we e ko ma e ko mu ya wa kan se ni ne bon to fo ha inti ye ntie ha ka krabi